چلتا ہے، کوئی میلا خیال ہی نہیں آتا. سادھو دی زندگی چ میں ایک مریادہ، ایک لےبدھتا، ایک جیون دا ڈسپلن دیکھتا ہوں. سادھو دے جیون دے وچ اٹھن چ، بیٹھن چ، بولن چ، چلن چ، پہنن چ، ہر گل دے وچ ایک گریس ہے. لیکن اپنے جیون دے وچ میں دیکھتا ہاں تے جیون بے ٹگا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی گریس نہیں. کہندے اتنا بڑا کانٹراسٹ دیکھیا تے میں پایا کہ میں کتھے ہاں، میری اوستھا کی ہے اور سادھو دی اوستھا کی ہے. مینو سامنے ایک لائف ماڈل نظر آیا، ایک مرر نظر آیا جس دے وچ میں اپنے آپ نو ریفلیکٹ کر سکے. تے جدو میں سادھو دے اندر اپنے آپ نو ریفلیکٹ کیتا تو کہندے پہلی انسائٹ، فسٹ انسائٹ، فسٹ اویئرنیس وچ کیم ٹو می او اے سی، میلے کپڑے کہاں لو تو. پہلی اویئرنیس اے آئی کہ مینوں اپنے اندر میل نظر آئی، کہ میرا دل، میرا اندر میلا ہے. تے اس دے وچوں اے ہوش آئی، اے جاگ آئی کہ جد میں خود دی اپنی میل دیکھ لئی ہے کہ میرے اپنے اندر میل ہے، اور جتنی دیر تک وہ تہاڈے سامنے کانٹراسٹ نہیں آئے گا اپنی میل نہیں دسے گی. کیونکہ پوترتا ہی سارے سامنے آئے تو سانو اپنی میل دسے گی. تو مہاپرشاں دی پوترتا ہی دے سامنے جدو مینوں اپنی میل دسی تو میرے اندر فوراً یہ سوال پیدا ہویا کہ میں دوسریاں دے میلے کپڑے کدوں تک دھوندا رہاں گا جبکہ اج مینوں اپنے اندر بھی میل نظر آ گئی. یہ آخ رہے ہیں.

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی ہے، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں. جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں دے جیون دے وچ، کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہتے ہیں ہوں میں کدوں تک سو سکتا ہاں؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری، نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہن، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے.